0: 대기 김진 카르리샤 총기 체시 비즈니스 플랜 교다네 레드웨 다 디스 참마 냠시 쳬라 담보 아니 디니 디 야와 디 치기라와 오 다 비즈니스 플랜 코니 디가시도 오케 GST 다 텍스 다 텔리 다 딘데 키 로바 코니 디가스도 아니 카실라 나 마케팅 레고라 톰레 나로레 캡다 도구고라 총 다 디졸라야 셰프슈 체고야기 미디가스도 스디 야와 쳬차기라와 야와 쳬차브슈라 아니 오디 미디 그룹 그룹 께 땅치니키 다 서존테 고나 레 अनि यंग खाशी दिन्दे छगुदा सर्विस दे या मंजुकी लमदे बखेवा दिन्दे या कॉन्ट्रैक्ट छ ने लो सुमसि दिन्दे कॉन्ट्रैक्ट छ अनि कुरान तोले या जीएसटी फाइल छ रोबची गुर तसलानी फाले पेशते अनि कुरान छ छोंगा देले लेगा ति न्युङा छगुरा अनि छ जा एरे शेंबले या तोना दिया छुंगवा मने सुसु छोंदे ग्याके छ दुरो दिजि ग्रे तया छोंग खाशी छसि द छमा याबु योबे मने रजिस्ट्रेशन छ मतुन ते दे युरो यान दिन्दु लंगाजु खारि छ या थापसि युरो लबा मने registration chini ki midin de la ya ke je she chini ko na nyam do contact cha ni o register che registration che la ro ba che ro che sro ani ko do registration ke license ra gar ba ti ta kha she registration yo wa chong yo wa imbe ni khabda she da do yo me ba na yang marketing ki midin yo ra chong kha de chini khabda chi gu du din de ki khewa din de ya din de chu ni lam dun che re chong da de re din de re an da na chi tcc ki ngwe ne dan da che de che shin ba di de re ta le ga le la ki ri di logo so ya din de yo ro ta chong ki ming so ya di ta na chi go jang so ya chu ra name board so ya ta na chi sa ga da wo chin ba na menu so ya re ani so so ki information flyers la yu da an jo shu gi chi gi nang lo la so so ni ju kang zang yo yo di so ya ta na chi Song this gachimbo yobembana, Tongangi letter head lewora, he exam the Ushubembana, digi letter head soya, business card ledism, but so, Michigan deva chambana, oh, Tangala contact teaches your stupid tigro. The dende grig sangman to Tanda Dini, Suyure Suero, service chefs to chair chair the Tony, a consultant lambda by chair the Sulia contract agent, and chefs shuaki, Tanda di Carso, Tapsi Chishima issue.
1: Now, Tushina and Taringi, Lirim, a Tupsimbae, Lirim now, Kundus Oki, just sitting at Tushi Cheshae, and in Anzu Lirim now, Musu Charo Nanki, Leje, but Namda Tana Shinking Anzuki, Kansin Sinsi, but number Yongla, and it took the Chekatin Cheshae, Bessim Janango.
2: The signature put Pedicrim, Kangri Nurpu Senatets. Dekrim Pulkan Gunin Pin, Choki Lamotang, Sonam Choki. Yang Dekrimi Kodik Zatkanin Pin, Lopsang Namgel. Yaja Akashwani Leni Shwinjiktain, Sanishotzot, Shu Songstop. Ena Botong Yampo, Maji Dering Dekrim Nispa Boton. Dekrim Tangpe Pia Torres Gadu Chotzot, Dontans Kerma, Nishur Saksumika Yang Jalin. Tede Tsukpa Naja Gongspa Salazat, Jule, Jehind.